0: я сім ті.
1: О, сусіда, а вам ай вроче? Кар напрей.
2: Скухала се бува дома.
1: При вас є па видно, тако добра кліма.
3: Не чакайте да вас прихіті врочина. Изберіте кліматско направо ГРІ, да бо туди при вас видно добра кліма. Обишіте GREE.si.
4: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Carso v sklopu projekta Interreg Kras Carso 2. Več na visitkras.info.

влада і свободних назору. Біло є все емо, кай бо ютрий туморо. Бо ти мій ретна, найзавієм на стран, досиникам.